Berita seterusnya. Kempen kibarkan jalur gemilang peringkat PDRM kontinjen Kedah sempena Hari Kebangsaan ke-69 tahun 2026 disempurnakan Ketua Polis Kedah Dato' Azliha Bushah. Ia sebagai tanda semangat patriotisme dan kecintaan warga polis diraja Malaysia terhadap tanah air sempena sambutan Bulan Kebangsaan. Kempen ini bukan sekadar menyemarakkan suasana kemerdekaan, malah menjadi simbol kesetiaan, pengorbanan dan komitmen warga PDRM dalam mempertahankan keamanan serta kedaulatan negara selaras dengan tanggungjawab kepolisan yang sentiasa mendahulukan keselamatan rakyat dan negara. Pengibaran jalur gemilang turut mencerminkan tekad warga PDRM untuk terus berkhidmat dengan penuh integriti, keberanian dan dedikasi demi memastikan keamanan yang dikecapi terus dipelihara untuk generasi akan datang. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69, komuniti Taman Arwana Sintek Sungai Petani menzahirkan semangat patriotisme yang tinggi menerusi kempen Satu Rumah Satu Bendera.

0: Hasil berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berjaya.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah, setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Bunyikan sikit tau tu. Bayinat.
1: Mula Ustaz lah.
0: Ya.
1: Laqad anzalna ayatin mubayyinat.
0: Ya.

0: Bang Diesel
1: ulang balik daripada Summa Yatawalla tu, sebab dengung tu tak cukup. Summa Yatawalla Fariqum Minhum
0: Min Ba'di Zalik.
1: Dengung tak? Min Ba'di Zalik.
0: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك
1: yeah.
0: وما

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Kenali sirah, cintai Rasul. Selepas peristiwa kerasulan, baginda memulakan dakwah secara rahsia, kemudian secara terbuka di Mekah dan berdepan dengan pelbagai penentangan, terutama daripada kaum Quraisy. Salah satu ujian terbesar semasa berdakwah ialah apabila dua insan yang paling banyak menyokong baginda meninggal dunia pada tahun yang sama, iaitu Sayyidatina Khadijah dan bapa saudara baginda Abu Talib. Tahun tersebut dikenali sebagai Am Al-Huzn, iaitu tahun kesedihan. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 4 hari lagi.

कैसे हो? Dengarkan irama Bollywood setiap Sabtu 9.15 malam di Radio Malaysia Kedah FM. Keseho.

0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 negara kita Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Semoga negara Malaysia terus aman dan sejahtera untuk kita nikmati bersama. Dari saya, Muhammad Nizam bin Osman, Timbalan Pengarah Akademik, Kolej Vokasional Alustar.

Lebih 80,000 dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan. 8 calon bersaing jawatan Setiausaha Agong PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

0: mencatatkan tahap tidak sihat, iaitu Sri Aman 189, Kuching 186, Samarahan 179, Sarike, Sibu, Bintulu, Samalaju dan Kapit. Sementara itu, 56 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana 51 hingga 100, manakala 3 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Lembaga Tabung Haji TH tiba di Mahkamah Majistret Putrajaya kira-kira 9.37 pagi tadi bagi prosiding permohonan reman. Permohonan tersebut dikemukakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap TH. Individu berusia 60-an itu antara 7 individu yang ditahan SPRM bagi membantu siasatan. 2 suspek lelaki iaitu CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan direman selama 5 hari bermula 15 hingga 19 Ogos lalu. Manakala 5 lagi suspek dilepaskan dengan jaminan SPRM atas faktor masalah kesihatan. 3 sekeluarga maut manakala seorang lagi melecur dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Darau Menggatal, Kota Kinabalu, Sabah awal pagi tadi. Mangsa dikenal pasti sebagai Lupin Adau, 67 tahun, anaknya Azman Maduin, 50 tahun dan cucunya Nurul Ashikin Alinor, 29 tahun. Suami kepada Nurul Ashikin, 34 tahun, cedera akibat melecur dan dihantar ke hospital untuk rawatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah memaklumkan kebakaran itu memusnahkan sepenuhnya rumah 2 tingkat berstruktur tidak kekal berkenaan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Mayat seorang lelaki yang dikhuatiri lemas lepas dipercayai terjatuh ke Sungai Pahang ketika memancing di Kampung Lebak Seberang ditemukan pagi tadi. Muhammad Hanifa Mamu, 47 tahun, ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 150 meter dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh. Penolong pengarah operasi JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mayat ditemukan pada pukul 7.05 pagi ketika operasi SAR memasuki hari ketiga. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Kejohanan badminton dunia di India, hasrat beregu lelaki negara Arif Junaidi, Yap Roy King untuk melangkah ke suku akhir tidak kesampaian. Pasukan itu tewas kepada gandingan tuan rumah Satwik Satraj Rankareddy Chirag Shetty awal pagi tadi. Pada aksi pusingan 16 di stadium tertutup Indira Gandhi itu, Arif Roy King gagal mengekalkan momentum apabila kecundang 23-21, 19-21, 17-21. Sekaligus menyaksikan mereka masih belum berjaya meneruskan Satwik Satraj Chirag Shetty dalam 5 pertemuan setakat ini. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia kini mempunyai 2 wakil dalam saingan suku akhir menerusi bekas juara dunia Aaron Chia Sowi dan beregu profesional Go Zifei Nur Izzuddin Romsani. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

lebih 80,000 dijangka hadir sambutan Hari Kebangsaan. 8 Jalan Besaian Jawatan Setiausaha Agong PBB. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Baharum, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA perlu memastikan pentadbiran dan operasi organisasi terus dilaksanakan mengikut perancangan serta garis panduan yang ditetapkan, di samping mengekalkan tahap profesionalisme dalam mendepani cabaran semasa. Pengurus Besar KEDA Puan Hajah Afifah Haji Omar berkata, beberapa amanat timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah perlu diterjemahkan melalui tindakan bagi memastikan perkhidmatan kepada kumpulan sasar terus berkesan. Beliau berkata tiga fokus utama perlu diberi perhatian KEDA, termasuk mengoptimumkan dan pengaktifan aset dalam tempoh 100 hari bagi memastikan pulangan atas aset berada pada tahap optimum. Fokus kedua ialah pemerkasaan ekonomi organisasi menerusi usaha memperkukuh tadbir urus, penjenamaan akses pasaran serta kebajikan kumpulan sasar. Sementara itu, pembangunan ekosistem mampan turut diberi penekanan bagi memastikan KEDA tidak sekadar melaksanakan projek dan tugasan rutin, sebaliknya membentuk ekosistem kerja yang lebih bersepadu serta berimpak tinggi. Menurut beliau, ketiga-tiga fokus berkenaan merupakan tanggungjawab bersama yang memerlukan komitmen seluruh warga KEDA, bukan hanya pihak pengurusan. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Bulan Kemerdekaan sempena Hari Kitar Semula Kebangsaan dan pelancaran Bulan Kemerdekaan peringkat KEDA 2026. Majlis turut diserikan dengan pelbagai aktiviti termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta serta jualan trash for cash oleh SW Corp sekaligus menyemarakkan semangat kemerdekaan dan kesedaran terhadap kepentingan kitar semula serta kelestarian alam sekitar. Tengkorak gajah Asia seberat 50 kilogram yang ditemui nelayan di Pantai Leman, Kuala Kedah tahun lalu kini ditempatkan di Lembaga Muzium Negeri Kedah LMNK. Pengarah Muzium Kedah Suhaidi Syukri berkata, tengkorak gajah itu baru diserahkan kepada pihaknya oleh pihak perhilitan Selasa lalu. Beliau berkata kajian makmal diperlukan untuk mengetahui usia sebenar tengkorak gajah berkenaan serta jantinanya. Setakat ini, berdasarkan saiz dan bentuk tengkorak berkenaan, ia adalah gajah dewasa. Katanya ia mungkin berkemungkinan berusia ratusan tahun, namun kajian lanjut perlu dilakukan oleh pihak yang pakar. Suhaidi berkata tengkorak gajah itu ditemui nelayan ketika mencari siput di pesisir pantai di Pantai Leman, Kuala Kedah pada 27 September tahun lalu. Katanya ketika ditemui, keseluruhan tengkorak gajah itu tertanam dalam pasir kecuali gigi dan ia dipindahkan oleh dua individu ke kawasan jeti berkenaan. Beliau berkata tengkorak gajah itu dikenal pasti melalui gigi dan keadaan bentuknya sebelum disahkan oleh perhilitan. Media pada September tahun lalu melaporkan seorang nelayan menemui tengkorak seekor gajah dipercayai ketika era Perang Kedah Siam berhampiran Kota Marina di Kuala Kedah. Medan Selera Pusat Bandaraya di bawah pengurusan Majlis Bandaraya Alostar Embas tercalon dalam senarai akhir Anugerah Medan Selera Bersih dan Selamat Peringkat Kebangsaan 2026. Pencalonan itu mencerminkan komitmen berterusan Embas dalam memastikan aspek kebersihan, keselamatan makanan serta keselesaan pengunjung sentiasa diberi perhatian. Satu sesi penilaian telah diadakan pada 19 Ogos lalu bagi menilai tahap kebersihan, keselamatan makanan dan pengurusan Medan Selera Berkenaan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Anugerah berkenaan merupakan pengiktirafan KKM melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan bagi mempromosikan amalan kebersihan premis, menjamin keselamatan makanan serta membudayakan gaya hidup sihat. Pencalonan itu turut memperlihatkan usaha Embas memperkasakan pengurusan Medan Selera supaya kekal bersih, selamat dan kondusif selain menggalakkan pengusaha makanan mematuhi piawaian kebersihan serta keselamatan makanan. Sementara itu, olahraga turut menyaksikan Kedah memperoleh satu gangsa semalam. Davindra anak lelaki Mundiandi yang berjaya merangkul pingat gangsa dalam acara 5,000 meter lelaki. Setakat kedudukan pingat 6 petang semalam, Kedah berada di kedudukan ke-12 dengan 9 emas, 12 perak dan 29 gangsa. Selangor masih mengungguli kedudukan teratas dengan 35 emas, 40 perak dan 28 gangsa.
Kuarter 4x400 Kedah memperoleh gangsa pada Sukan Malaysia Sukma. Acara yang berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia itu menyaksikan Aiman Ikhwan Yahya, Haziq Ikhwan Adnan, Muhammad Absiyar Hafi dan Muhammad Umaira Subri mempamerkan aksi menarik dan memperoleh catatan 3 minit 14.090 saat. Dalam acara itu, Pulau Pinang untuk menamatkan kemarau pingat emas selama 28 tahun dengan catatan masa 3 minit 11.840 saat, manakala Perak milik Selangor dengan catatan 3 minit 13.520 saat. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Eh, serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan pergantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kementerian Kerja Raya terus memperkukuh pemantauan projek pembangunan fizikal bagi memastikan projek infrastruktur rakyat dapat disiapkan mengikut jadual, berkualiti serta memenuhi aspek keselamatan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, langkah itu selaras sasaran kementerian untuk mencapai sifar projek sakit, meningkatkan jumlah projek yang siap lebih awal serta memastikan sifar kemalangan di tapak pembinaan. Beliau berkata sehingga 30 Julai lalu, sebanyak 2,433 projek fizikal bernilai RM133.89 bilion telah diamanahkan kepada Jabatan Kerja Raya atau JKR. Daripada jumlah itu, 1,050 projek berada pada peringkat pra-pembinaan, manakala 871 projek sedang dalam fasa pembinaan. Katanya, daripada projek yang sedang dibina, sebanyak 560 projek atau 64.29% berjalan lancar, manakala 256 projek berada pada landasan untuk disiapkan lebih awal dan 304 projek lagi mengikut jadual. Menurut beliau, isu kontraktor menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi jadual pelaksanaan projek, termasuk kelemahan pengurusan, masalah aliran kewangan serta kekurangan tenaga kerja dan bahan binaan. Bagaimanapun, pemantauan berterusan KKR dan JKR berjaya membantu mengurangkan tren projek sakit daripada 6.81% pada Jun tahun lalu kepada 4.13% setakat ini. Pendeposit Lembaga Tabung Haji atau TH di sini masih menaruh keyakinan terhadap institusi berkenaan selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh aspek pengurusan dan tadbir urusnya. Seorang pekerja swasta, Amalina, 35 tahun berkata, jaminan kerajaan terhadap simpanan memberi keyakinan kepadanya untuk terus menggunakan perkhidmatan TH. Katanya beliau percaya simpanan pendeposit kekal dilindungi dan tidak mempunyai alasan untuk menghentikan simpanan di institusi berkenaan. Pandangan sama turut dikongsi seorang penjawat awam, Siti Nur Najihah Husna, 28 tahun, yang yakin masih ramai pegawai TH mampu melaksanakan amanah dengan baik. Sementara itu, Pesara Ramli Ahmad, 65 tahun, menyeru masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam menilai maklumat mengenai TH yang tersebar menerusi media sosial. Beliau turut menyifatkan TH sebagai institusi yang selamat untuk umat Islam membuat simpanan bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Dalam pada itu, seorang lagi pendeposit, Hashim Musa, berharap prestasi TH terus diperkukuh bagi membolehkan institusi berkenaan memberikan pulangan yang lebih baik kepada pendeposit. Cadangan memperluas pemberian baucer buku madani kepada pelajar Malaysia yang sedang menuntut di institusi pengajian tinggi luar negara kini dalam pertimbangan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu akan diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dibuat. Beliau berkata pengumuman mengenai perkara itu boleh dibuat pada 30 Ogos, 16 September atau ketika pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober ini. Ketika ini, baucer buku madani bernilai RM100 diberikan kepada pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan serta mahasiswa institusi pengajian tinggi dalam negara. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberi bayangan beberapa pengumuman penting lain bakal dibuat menjelang sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan pembentangan belanjawan 2027. Penebusan baucer buku madani 2026 kini mencapai 68.56%, melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wuh berkata, berdasarkan rekod setakat 7 pagi semalam, kadar penebusan itu dijangka terus meningkat sebelum tempoh berakhir pada 31 Oktober ini. Menurut beliau, penerima boleh menebus baucer serta membeli buku pilihan menerusi platform Kota Buku Digital dengan keseluruhan proses direkodkan melalui satu saluran bagi memudahkan pemantauan penggunaan peruntukan. Katanya, inisiatif berkenaan mula diperkenalkan pada 2024 dengan peruntukan RM287 juta sebelum diteruskan pada tahun berikutnya. Sepanjang 2024 dan 2025, sebanyak 9.19 juta naskah buku berjaya dibeli dan dihantar kepada penerima. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, sebanyak 58,079 kes demam denggi dilaporkan di seluruh negara sehingga minggu epidemiologi ke-32 tahun ini, meningkat 56.2% berbanding tempoh sama tahun lalu. Kementerian Kesihatan turut merekodkan 55 kematian akibat komplikasi demam denggi dalam tempoh berkenaan. Menurut KKM, peningkatan kes pada peringkat awal banyak tertumpu di Lembah Klang, khususnya Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tindakan pencegahan dan kawalan kemudian diperkiatkan menerusi pengesanan awal kes, kawalan vektor, pengurusan wabak serta pengukuhan kapasiti anggota di lapangan. Berdasarkan perbandingan mengikut negeri sehingga 15 Ogos lalu, Perlis mencatat peningkatan peratusan tertinggi iaitu 207%, diikuti Johor 109% dan Kuala Lumpur serta Putrajaya 106%. Selangor pula merekodkan jumlah kes tertinggi dengan 25,090 kes, meningkat 61% berbanding tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, tiga negeri mencatat penurunan kes iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Kedah yang merekodkan penurunan 60% kepada 599 kes berbanding 1,489 kes dalam tempoh sama tahun lalu. KKM berkata perubahan cuaca dengan taburan hujan di selang-seli cuaca panas mewujudkan keadaan sesuai untuk pembiakan nyamuk Aedes. Bekalan ayam dan kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk memenuhi keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino yang mencetuskan cuaca panas ekstrim. Pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin berkata, orang ramai tidak perlu melakukan pembelian secara panik kerana pengeluaran tempatan bagi kebanyakan komoditi masih berada pada tahap yang baik. Menurut beliau, data kadar sara diri atau SSR pada 2024 menunjukkan 8 jenis sayuran mencatat kadar melebihi 100%, manakala pengeluaran daging ayam pula mencapai sekitar 92.9%. Katanya keadaan itu dijangka mampu menampung keperluan rakyat sehingga fenomena El Nino berakhir hujung tahun ini. Bagaimanapun, beliau berkata, sekiranya cuaca panas berpanjangan, langkah mitigasi perlu dipertingkatkan kerana suhu dan kelembapan tinggi boleh menjejaskan produktiviti tanaman serta ternakan. Bagi peternakan ayam, cuaca panas boleh menyebabkan ayam lebih banyak minum dan kurang makan, sekaligus memperlahankan pertumbuhan serta meningkatkan kos operasi. Pemain industri tempatan perlu meningkatkan keupayaan menyesuaikan diri dengan perkembangan kecerdasan buatan atau AI, teknologi serta perubahan tingkah laku pengguna bagi memastikan perniagaan kekal berdaya saing di peringkat global. Ahli Lembaga Penasihat Coulter Impact Asia, Datuk Dr. Faridah Hanim Harun berkata, keengganan untuk berubah dan terus bergantung kepada pendekatan konvensional boleh menjadi antara faktor yang menjejaskan daya saing industri tempatan. Menurut beliau, perkembangan pesat AI dan teknologi kini mengubah lanskap perniagaan serta cara pengguna membuat pilihan, sekaligus menuntut organisasi menilai semula strategi dan pendekatan masing-masing. Katanya, keupayaan menyesuaikan diri dengan perubahan juga penting bagi membolehkan pemain industri tempatan memanfaatkan peluang baharu dan menembusi pasaran global. Semangat patriotik diterjemahkan secara kreatif oleh penduduk kawasan Rukun Tetangga Batu 10, Kota Sarang Semut menerusi penghasilan sebuah wow gergasi yang dihiasi jalur gemilang dan bendera negeri Kedah sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Pengerusi KRT Batu 10, Azhar Abu Bakar, 63 tahun, berkata wow tradisional itu mempunyai ketinggian lebih 3 meter, lebar lebih 4.5 meter dan berat hampir 10 kilogram. Katanya sebanyak 8 helai bendera pelbagai saiz digunakan untuk membentuk corak pada bahagian badan dan sayap wow berkenaan. Projek tersebut dimulakan kira-kira seminggu lalu menerusi pemasangan jalur gemilang di sekitar kawasan sebelum kemuncaknya dengan pemasangan wow gergasi itu. Menurut beliau, penghasilan wow berkenaan turut menjadi aktiviti gotong royong yang menghimpunkan antara 15 hingga 20 orang penduduk pelbagai peringkat umur. Katanya, pemilihan wow sebagai simbolik bukan sahaja mengangkat permainan tradisional negara, malah diharap dapat menyemarakkan semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM Masyarakat Moni tepat di pukul 4.35 minit petang tadi telah pun masuk waktu solat Fardu Asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star Kuampau sebagai sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengan teruskan tiada di Kedah FM menemani misi relax 26 headset layan hingga 6 petang nanti. Kedah FM Masyarakat Moni.

0: frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madan. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Pengumuman rasmi berkaitan isu pengurusan Felda bakal dibuat selepas memperoleh laporan lengkap pasukan petugas khas. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sesi ramah mesra tertutup pengurusan tertinggi dan pengurusan Felda di Bangi, Selangor. Dato' Sri Anwar berkata siasatan tersebut meliputi keseluruhan aspek pengurusan termasuk tumpuan kepada usaha menambah baik pengurusan semasa. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar berkata pengurusan tertinggi Felda perlu memahami dan mengambil tahu keseluruhan permasalahan yang dihadapi organisasi itu, termasuk isu pengurusan, pelaburan dan tadbir urus bagi memastikan setiap perkara ditangani secara menyeluruh.
1: Saya mahu pengurus itu faham. Supaya jangan dengar propaganda perintisan, tak ada masalah dan ini perkara kecil. Dan saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan beliau telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi memohon perhatian khusus terhadap pelaburan Felda di negara itu melibatkan isu syarikat PT Eagle High Plantation TBK EHP.
1: Sekarang tersangkut di Mahkamah Tertinggi Indonesia. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan ini. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Pada April 2019, Felda dilaporkan membuat laporan polis mendakwa ditipu dalam urusan jual-beli saham EHP pada harga $505 juta berbanding harga sebenar di pasaran pada Disember 2016. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya. Sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu dibayangkan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang sudah duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa, kerana saya dah beritahu perbendaharaan, tak payah tunggu fasa, laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 5,000 bakat tempatan menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027 sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Demikian ditegaskan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Beliau bercakap pada Majlis Pimpunan Bulanan Kementerian Ekonomi dan Majlis Penyerahan Surat Tawaran kepada Arm Limited di Putrajaya. Menurut Akmal Nasrullah, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada tahap landasan yang ditetapkan. Mengulas lanjut berkenaan kerjasama tersebut, Akmal Nasrullah menegaskan langkah itu penting bagi memastikan bakat yang dibangunkan dapat dihubungkan secara langsung dengan keperluan syarikat dalam ekosistem semikonduktor tempatan. Katanya kerajaan tidak mahu bakat yang telah menerima latihan dan mempunyai kemahiran berkaitan akhirnya ditarik oleh syarikat atau negara luar. Expo Perdagangan dan Pelancongan Islam Sedunia WITEX 2026 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sehingga Ahad ini bersempena dengan Tahun Blok Malaysia 2026. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA, Dato' Sri Dr. Muhammad Khalid Harun berkata, WITEX 2026 menyasarkan potensi impak ekonomi dan komersial berjumlah kira-kira RM60 juta. Jumlah pempamer dan pengunjung dijangka meningkat masing-masing sebanyak 30 dan 60%. Ini termasuk penyertaan baru dari China, Algeria, Kemboja dan Eropah bagi menterjemahkan peluang ekonomi antarabangsa ke Malaysia.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Serian kekal merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Azuri Azizah Saidun berkata bacaan IPU pada tahap tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan lain termasuk Seri Aman, Kuching dan Samarahan. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ESMC pada 20 Ogos, sebanyak 288 titik panas dikesan di Kalimantan dan Sumatera di Indonesia dan dua di Malaysia, masing-masing satu di Sarawak dan Terengganu. Jabatan Immigration Malaysia berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dan barangan palsu antarabangsa di sebuah kediaman mewah di nilai Negeri Sembilan. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban memaklumkan sindiket yang mengaut keuntungan sehingga $50,000 itu menyasarkan mangsa di luar negara melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Pihak berkuasa menahan seorang warga tempatan dan 19 warga asing termasuk dari China, Rusia, Pakistan dan Myanmar. Sindiket itu turut dikesan menguruskan kemasukan warga asing yang telah disenarai hitam menggunakan pasport berbeza di E-Gate KLIA Terminal 1 serta menyita pelbagai barangan elektronik dan pasport. Luar negara. Palestin menggesa mana-mana syarikat supaya tidak menyertai tender Israel bagi projek penempatan E1 di Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Kementerian Luar Palestin memberi amaran projek itu bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan boleh menjejaskan penyelesaian dua pihak.

terhempas di kawasan terpencil Tentera Udara Amerika Syarikat di Cape Newenham, Alaska semalam. Pihak Tentera Amerika Syarikat di Alaska memaklumkan pasukan penyelamat yang tiba di lokasi mengesahkan tiada mangsa terselamat. Pesawat itu terhempas di lapangan terbang sebuah tapak radar jarak jauh yang digunakan untuk memantau pesawat di ruang udara Alaska. Punca kejadian masih disiasat. Jepun membantah tindakan Rusia menjalankan ujian peluru berpandu berhampiran Kepulauan Kuril yang turut dituntut Tokyo sebagai wilayah utara. Armada Pasifik Rusia dilaporkan menguji peluru berpandu anti-kapal Bastion dengan sasaran lebih 300 km. Selain membabitkan kapal penjelajah Varyag dan kapal selam berkuasa nuklear Omsk, ketegangan meningkat selepas Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi salah satu pulau berkenaan pada 13 Ogos lalu yang turut dibantah Jepun. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Gandingan saat akhir Sarawak mencipta kejutan apabila memenangi emas acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Awang Syarzan Nasrin, Awang Nasruddin Elvis Presley Clement mengumpul 333.9 mata. Mereka mengatasi pasangan wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim Yong Ruiji yang meraih 331.11 mata. Manakala pasangan dari Selangor, Iqmal Abror Ibrahim Muhammad Haris Muhammad Rizal menangi gangsa dengan 307.89 mata. Atlet Manah Sarawak Wee Yee Kee cemerlang pada penampilan sulung selepas meraih 2 pingat emas. Yee Kee 17 tahun terlebih dahulu bergandingan dengan Eason Lau Huan untuk menyiasakan pasukan Kedah dalam acara pasukan campuran. Dia kemudian bersama 2 lagi pasangan membantu Sarawak menyiasakan Terengganu dalam acara pasukan wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu pengurusan Felda, pengumuman rasmi selepas peroleh laporan lengkap pasukan petugas khas. WI Tax 2026 sasar potensi ekonomi komersial RM60 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Portal berita RTM, KPM perhebat usaha untuk jaga kesihatan mental emosi murid. Pelaksanaan program Minda Sihat merangkumi kesedaran, saringan intervensi, konsultasi ibu bapa dan kerjasama pelbagai pihak. Saringan Minda Sihat penting untuk pencegahan dan pengesanan awal murid yang memerlukan perhatian dan sokongan. Pengesanan awal membolehkan guru bimbingan kaunseling melaksanakan intervensi sesuai berdasarkan pengalaman, latar belakang dan sikap murid. Itu yang dilakukan sebenarnya ataupun inisiatif daripada pihak kerajaan untuk memastikan ataupun pihak KPM, Kementerian KPM kita berhebat usaha untuk menjaga kesihatan mental dan emosi pelajar kita. Nak buat yang terbaik untuk anda juga, insyaAllah. Anak-anak kita lah kan. Itu usaha kerajaan untuk memberi yang terbaik untuk anda. Baik, kita nak layan lagu menarik juga. Selepas daripada ini, kita ada daripada Daniel Kifli, Musnah. Terus setia bersama dengan Yadi Kedai.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Balik sekarang disampaikan pada waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah 8 Rabiul Awal 21 Ogos hari ini Jumaat. Bagi daerah Kota Star, kami masuk pukul 7.32 minit malam. Bagi daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Transit, 7.31 minit malam. Bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, 7.30 minit malam. Bagi daerah Langkawi, 7.34 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai, 7.35 minit malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mizi Khamis. Teruskan bersama Seleksi Nasyid di Kedah FM.

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kedah FM.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

Baiklah muslimin muslimah, sekarang disampaikan pada waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah Jumaat 21 Ogos 2026. Bagi daerah Kota Setakum Pasu pokok sena 8.43 minit malam. Bagi daerah Kuala Muda Pendang Yan Padang Terap Sik 8.42 minit malam. Bagi daerah Baling 8.41 minit malam. Bagi daerah Kulim Bandar Baru 8.41 minit malam. Bagi daerah Langkawi 8.45 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai 8.46 minit malam.

Berita seterusnya. 5,000 bakat tempatan disasar untuk menerima latihan teknologi Arm Limited menjelang akhir 2027. Ia sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong ekosistem semikonduktor negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran itu ditetapkan sebagai penanda aras bagi memastikan pelaksanaan kerjasama terus berada pada landasan yang ditetapkan. Menurut Akmal Nasrullah, peserta yang menerima pendedahan teknologi Arm Limited turut diberi peluang menjalani latihan industri di syarikat yang menerima akses teknologi Arm Flexible Access. Luar negara, China menegaskan sekatan dan tekanan ekonomi Amerika Syarikat terhadap Iran tidak akan membantu menyelesaikan konflik di Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, semua pihak perlu mengambil langkah bertanggungjawab serta menyelesaikan konflik menerusi saluran politik dan diplomatik. Beliau turut menegaskan, China menentang sekatan unilateral yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak mendapat kebenaran Majlis Keselamatan PBB. 94% penduduk Palestin di Gaza memerlukan tempat pelindung dan bekalan keperluan asas diisi rumah. Jurucakap Setiausaha Agung PBB, Stephen Dujarric berkata, 4 daripada setiap 5 keluarga berdepan tahap kelaparan yang kritikal. Ini disebabkan kekurangan bahan api, tenaga dan bekalan asas isi rumah. Kekangan itu, kata beliau, menjejaskan secara serius keupayaan penduduk untuk menyediakan makanan, mandi, menyimpan makanan dan air. Lebih-lebih lagi ketika serangan udara, bedilan artileri serta tembakan tentera Israel. Sukan bola sepak, hasrat skuad bola sepak wanita bawah 16 tahun negara ke pentas akhir Piala Sri Kandi Merdeka 2026 di Indonesia tidak kesampaian. Malaysia tewas 1-5 kepada Thailand hari ini. Pada asis paruh akhir di Super Soccer Arena Kudus, skuad negara ketinggalan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri sebelum Nina Hasmaji menyamakan kedudukan pada minit ke-40. Namun Malaysia terpaksa berasi dengan 10 pemain selepas Nisrina Batrisha dilayangkan kad merah pada minit ke-16. Thailand kemudian menjadikan 4 gol pada babak kedua untuk mengesahkan kemenangan dan mara ke perlawanan akhir. Beralih ke Temasya Sukma 2026, Melaka meraih pingat emas acara squash wanita berpasukan selepas menewaskan pasukan pilihan Negeri Sembilan 2-1. Sekaligus menamatkan penantian selama 32 tahun sejak 1994. Kemenangan bersejarah itu dicipta gandingan Yu Tanusa, Go Jijuan dan Ace Janani. Wilayah Persekutuan meraih gangsa setelah menafikan Kedah juga 2-1. Disampaikan taja utama sekali lagi. PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Hai, sikit lagi lah nak kena kereta kita. Kau ajak betul orang depan ni buat kereta.
1: Tak baik lah Zul cakap macam tu. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
1: Kedah FM.
3: Radio Malaysia, Kedah FM. Music Express.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai FM. Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Zim Zim Zim Express.

0: Cara mengawal emosi di pejabat.
1: Elakkan memendam perasaan. Luahkan perasaan kepada rakan anda dan bersedia untuk menjadi pendengar apabila rakan anda memerlukan anda. Jaga kewarasan, kawal perasaan. Pesanan ikhlas daripada Kedah FM.
2: Kedah FM, mesra harmoni.
3: Music Express.

0: hiburan,
1: dengarlah Kedah FM.
0: Cari info, Kedah FM pun ada.
1: Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Nantikan sukan at Kedah FM Sabtu ini 3 petang di Kedah FM bersama legen pemain Kedah Feriza Ismail dan Farouk Ismail. Kenangan Piala Malaysia 1993. Biar jasa jadi kenangan.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Kau ni mahal.
3: Ha? Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: 97.5 Mesra Harmoni Santai 6.12 #DamaikanJiwa
1: Kedah FM 97.5.
2: Duduk jantungku berdegup bila ku memandang cantiknya kamu.
0: 105.7
3: Tiba-tiba berlaku jantung
1: 90.5.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: merdeka jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: #penyiaranjakim.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoe Nova.
2: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal bersama kami di Kedah FM dan pagi ini saya Zoran Nova. Ketemankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Dan telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Senat pada pukul 6:03 pagi tadi. Dan juga seluruh negeri Kedah Nurul Aman. Jadi untuk anda semua terus kekal untuk bersama Zoran Nova. Pagi ini kita ada lagu-lagu menarik menanti anda sehingga pukul 10 pagi. Dan juga perkongsian menarik juga untuk info-info yang terkini. Jadi jom layan semuanya di Kedah FM.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Buta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

22 Ogos 2014. Kumpulan pertama jenazah mangsa nahas MH17 dibawa pulang ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2014, Istiadat Penghormatan menerima kepulangan 20 jenazah mangsa MH17 diadakan di Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan pertama jenazah ini berlepas dari lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Belanda pada pukul 9.15 malam 21 Ogos 2014 dengan menggunakan pesawat khas MH6129 dan tiba di KLIA pada pukul 9.54 pagi. Selepas kesemua jenazah dimasukkan ke dalam kenderaan khas, seluruh negara bertafakur selama seminit sebagai penghormatan terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke kampung masing-masing untuk dikebumikan. Terdapat jenazah yang dibawa menaiki helikopter Charlie 103, manakala selebihnya menggunakan kenderaan yang diiringi oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM. Pada istiadat ini, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah turut berkenan hadir dan memberikan penghormatan bersama barisan jemaah menteri.

Nantikan sukan at Kedah FM Sabtu ini 3 petang di Kedah FM bersama legend pemain Kedah Feriza Ismail dan Faruk Ismail. Kenangan Piala Malaysia.

0: seorang juru kereta perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cheros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 10 anggota pasukan gerakan AM atau PGA Polis Diraja Malaysia ditahan Rabu lepas bagi membantu siasatan kes pemerasan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor, Pulau Pinang. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan dan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, kesemua anggota berkenaan bertugas di Batalion 2 PGA Kulim, Kedah. Menurut beliau, kesemua mereka yang berusia di antara 30 hingga 40-an dan terdiri daripada pelbagai pangkat direman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis semalam. Kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 384 Kanun Kesiasaan. Datuk Muhammad berkata, siasatan masih dijalankan bagi mengesahkan pelibatan anggota terbabit dan tindakan sewajarnya akan diambil sekiranya didapati melakukan kesalahan. Beliau menegaskan pihak pengurusan pasukan tidak akan berkompromi atau memberi layanan istimewa kepada mana-mana pegawai atau anggota yang terlibat dengan kegiatan jenayah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan memperluas pemberian baucer buku madani kepada pelajar Malaysia yang sedang menuntut institusi pengajian tinggi luar negara kini dalam pertimbangan kerajaan. Cadangan itu akan diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dibuat. Beliau berkata pengumuman mengenai perkara itu boleh dibuat pada 30 Ogos, 16 September atau ketika pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober ini. Ketika ini, baucer buku madani bernilai RM100 diberikan kepada pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan serta mahasiswa institusi pengajian tinggi dalam negara. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberi bayangan beberapa pengumuman penting bakal dibuat menjelang sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan pembentangan belanjawan 2027. Sementara itu, penebusan baucer buku madani 2026 kini mencapai 68.56%, melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Woh Kah Woh berkata, kadar penebusan itu dijangka terus meningkat sebelum tempoh berakhir pada 31 Oktober ini. Menurut beliau, penerima boleh menebus baucer serta membeli buku pilihan menerusi platform kota buku digital dengan keseluruhan proses direkodkan melalui satu saluran bagi memudahkan pemantauan penggunaan peruntukan. Katanya inisiatif berkenaan mula diperkenalkan pada 2024 dengan peruntukan RM287 juta sebelum diteruskan pada tahun berikutnya. Sepanjang 2024 dan 2025, sebanyak 9.19 juta naskah buku berjaya dibeli dan dihantar kepada penerima. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM terus memperkukuh agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 bagi